ایک پھول تو مالی اس فلم کا نغمہ ابھی آپ نے سنا. 1969 ریلیزی فلم تھی ساتھیوں. پریم دھون نے گیت لکھا تھا, روی کی سنگیت رچنا تھی, آواز کا جادو منا ٹیک کا. بھور سہانی کارکرم میں آگے بڑھتے ہیں. مسکراتے تو ہم سب ہی ہیں, جی ہاں جب خوش ہوتے ہیں, اور مسکراتے کھیت بھی ہیں, جی ہاں کھیت کب مسکرائیں گے, جب انہیں اچھا کھاد پانی ملے گا. صحیح بارش ہوگی تو فصلیں لہلہائیں گی ہی. اسی طرح کی سندر بانگی سے سجا یہ گیت.